Naktis vēl tiesa savu šalta delnā ant tavu lūpu miega svētima tīla mēs žaidēm likī